0: girl, drop that ass deep down low.
1: やっほー、今日空いてる？飲みに行かない？仕事終わってから集合しようよ。

膝に刻まれた、心を奪われた瞬間、幹は太くなり枝が広がってゆく、ずっとどこまでも伸びてゆく、おぼろげに捕まえよう、梢の先の美しい浜で。